0: NYKFM, www.nykfm.com.
1: Mwap sali Kalbe Kyo Resto, hein? Mwap mande yo mizik pou Kalbe Kyo Resto, hein? Ki jwe pa Ansi Le Rose, merci. Rezon fèm chwazi pou jwe mizik sa pou Kalbe Kyo Resto, hein? Ansi, se yon nan moun kap fèm pil bay nan kominote, hein? Wè ebi, mdwe zani merci tou. Ansi, ane sa ite onoren kom fader de lan, papa de l'ane. Mwap diyon gwo merci pou gif la tou. E sou moun kap kontinye travay nan kominote, hein? So m chwazi pou m dedike pou m patman de mizik sa pou li se nan mizik la se mersi jwe pa Ansi Le Rose. Mersi Bede Seza. Bon travay Kaye, bon travay Bede Seza.